چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔ ریڈیو مانو رچنا 107.8 FM پر کسان بھائیو، آ چکا ہے آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم ان داتا۔ اور دیکھیے کسان بھائیو، جب بھی میری آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو کسی نہ کسی فصل کی بات ہوتی ہے، لیکن آج میں آپ سے بات کروں گا مٹی کے بارے میں۔ ہوتا کیا ہے، ہماری کھیت کی جو مٹی ہوتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس مٹی میں کوئی دوش ہے یا نہیں ہے، ہماری فصل کے لیے وہ کتنی اپیوگی ہے، یہ ساری باتوں سے ہم انبھگ ہوتے ہیں۔ اور جب ہم فصل بوتے ہیں اچھا پرنام نہیں ملتا تب ہم تھوڑے سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ آپ مایوس نہ ہوں، اس لیے آج مٹی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، بلکہ مٹی کو لے کر کے ایک کارڈ آپ کو ملتا ہے، اس کارڈ سے آپ اپنی مٹی کی جانچ کرا سکتے ہیں اور شاندار اپج پانے کے لیے سوئل ہیلتھ کارڈ یوجنا کے ذریعے مٹی کی جانچ کروا سکتے ہیں۔ اب وہ کارڈ کون سا ہے، کیسے بنتا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، وہ ساری باتیں آپ کے ساتھ ساجھا کروں گا۔ لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام سلام۔

چیر کے زمین کو میں امید بوتا ہوں، میں کسان ہوں، چین سے کہاں سوتا ہوں۔ ریڈیو مانو رچنا 107.8 ایف ایم پر کسان بھائیو، آ چکا ہے آپ کا دوست فہیم لے کر آپ کا کاریکرم ان داتا۔ اور دیکھیے کسان بھائیو، جب بھی میری آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو کسی نہ کسی فصل کی بات ہوتی ہے، لیکن آج میں آپ سے بات کروں گا مٹی کے بارے میں۔ ہوتا کیا ہے، ہماری کھیت کی جو مٹی ہوتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس مٹی میں کوئی دوش ہے یا نہیں ہے، ہماری فصل کے لیے وہ کتنی اپیوگی ہے، یہ ساری باتوں سے ہم انبھگ ہوتے ہیں۔ اور جب ہم فصل بوتے ہیں اچھا پرنام نہیں ملتا تب ہم تھوڑے سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ آپ مایوس نہ ہوں، اس لیے آج مٹی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا، بلکہ مٹی کو لے کر کے ایک کارڈ آپ کو ملتا ہے، اس کارڈ سے آپ اپنی مٹی کی جانچ کرا سکتے ہیں اور شاندار اپج پانے کے لیے سوئل ہیلتھ کارڈ یوجنا کے ذریعے مٹی کی جانچ کروا سکتے ہیں۔ اب وہ کارڈ کون سا ہے، کیسے بنتا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، وہ ساری باتیں آپ کے ساتھ ساجھا کروں گا۔ لیکن فی الحال سبھی کسان بھائیوں کو فہیم کا رام رام سلام۔